Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music om de minisker adestea som jeg elsker. There's some visiga poor engelsk folk music au the blues. Their Carla has sung om arbeitene, om kolkarvene. Their sung for tumma arbeitene. Their fangerne sung om indianene, au evangeliska, sung. Jai hoba edivil sinis lea somaya om programmet au mai. Som jeg hala a, at plo pa at unahala dim. Med. For forehand manga tak.